0: 아니 저링 산칸한이 대등 탄등 주와 근데 손 다른 거라 되야 알자 근본데 손이나 다 아주 긴데 다른 거 처음이니 다 잘라 요니 너무 알끔들이 되는 저 나셔니 살이 저거 바트리나 저 다승 그 단디님한테 저런 근데 손이 다른 거랑 응성대 이런 저 처럼 밥지나다 너무 알끔데요 그세고 캄 대진 그 저쪽 걸 가니 버든 너무 알끔데 손이 나인 다가 잡조라 등들어 준다 인 하든 같이 대진 같이 니 알끔데 저 알자 근본라스 근데 거기 알끔데 저 통대 치가 율권이나 딩이 탄다는 카다자 통통세 줄에 Pertanga chutandi, Erdan Ramadu Tombatan Tenda, Tanga to Dorian Torgan, Dinsonina, to Charshin Mondo, no dear Kundrela. Taking a tour starting the Chakasitana, Tosirkan Amshit and Chatana, Shamsika Donson Tarta, Yelinjong the Shago, Esego Kim. Chicken Lakana to Erza Gumba, the Kogoson, Upandazan Sonina, near Tayerza Gumba, the Consum Jagatani, the Umden, the Gurgogas. Tani, a Dongra, a Lodung, Tonanger, Kalam last crying, Simbo Kerry, Yonugar near Zigtain, around the Chigoga. Ксымгла кандани лакам журча чардыглас кондаге тахчыгрык ёпсылас кондо тнай гуге секокем тани ярангон ялдан марунла пчела кынтан сорта кынсон зыкчынан юага маамургче нантайын зылмарунге секоке тани мацунда санде манжуатын лачыр капрынде нян марунге тани кынтанта жигпаймына чыктатын чыртанде жондатын чун марунге тани чарчын бапи намши тепкы ngamun yarangoni marwa apte xung sarang rowa tang e khwa gna tan rogo ge tani yes chang dong las kwa chig rik dan de rik da ga kal las kwa da yin phan barung ge tani te jin ta nam shi de kap dog no ga nam shi hwan da tang na nyen da ge cham chen de dor nong shi nyer ta fshir chir ka go dig ra na da ga sha go ge tani im jig tren da chu yar sa ga man ko ri war kum de ki hin da yin ni par da sa khin ge ge jun da yin ha chang ga chi ga Rating Sankan Najitana, Conganer Kansonina, Yangchu, Tawarkum, the Yanchi Zabzura, Tonton, the Shilgundum, Jinghingar, teaching to the Chertongchu Arkum, the Sonia and Sanga, Yarsagamala, Sonder Taki, them Jigan the Satongi on him. Returning to Tarondora, Argentine, Yarsangam, Tonko, Sagani, Tetona, Argentine, Kogon, in the Mukan Sandrela. Teton Hant, Yangchu, Tasangazan, Kondino, the Supertukon Sangawarkum, the Sonia, Yang, Tarangsanga, Sajamang, Jake, the Chirmabjan, and the Chirmabjan, and the Mukanashi, Mondala, Squando, and Ochinga, Tupurgani, Pertain, Zabzura, Tonton. 준다인 하튼 같이 게
1: Sankanajitan Tanan
2: Chilambun.